0: Sun, kuchukumufu mkatunzi mwenda. Pal FM, ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu. Yenaka kasamu kuja njabendu wa deza amanyo. Amanyo gakuruma, bosaye chocha. Obeji nyogo kakasanyalala. Bosanyo bamolu saisai, obu gaizalu darumu. Senyesa nana, na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwaya Adhan, kuchikumusu mkutunisu mwinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعندها على الفيرم Ekula juu wabudu.
3: Chwe de. Ite chikaka sibwa. Kuromo kaka ngane kuzomu isi kumi Oktoba. Wamane sani ngane kuzomu isi kumi na rumu. Fongi za kukole Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka wuwo. Kukula kulanya. Iku singani na mabega. Kumono ndiguno. Tugenda mumazo. Mujetu some. Mujetu ige. Kusaka magezi. Mujetu ike nunde yoko ke yomu nembe. Iki kereza. Ukurunde mbuse zoro yo. Wamane nte. Jangu ni chotunda. Tusensara katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutini. Tuliwa kubera kukalamu house, ukulina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu some sabanje, abu kukumu business, ebye nyingi zana katare, abu uliwa magizi, ama kampuni gana chegekole deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebidarabi nje, nkugambi chuede, fungi za tukulini Pearl of Africa Radio, tuwe ingini na mituwa nebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musamfu tano bili, kumi neemu, kumi, kumi na bili, awa gitua, ship with us, banachi nkumu kuchu, Mali of China. TV One Woman Mehmet Events.
4: Wako guwede, wama lirizo kuseleke visilobe ya shukura ni bebizi ho. Echife chilabili rabana, abata ina muasirizi. Na yolo gendo lunotelunagwa. Umuaka buno, tudamu ukuduka. Tuduka na echi gendelelwa. Tuduko lo kuchu sobulamu. Wegate kuanyo muzirimu rani, biri abiri mumukaga. Wansu wa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukura ni bebizi ho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezo gomenda, umuaka biri abiri mumukaga. Kukurikati over gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti umjozo guo kudukira mu. Gwa mituwale isatu juka. Ubi mituwale bili na chitundu, gwa linari city ya KFC.
5: Jangofu ni kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
4: Anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Duko uluo ulamo, duko uluo shukura ni babies wa administration block.
6: Oli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva kusawe 11 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa aba Mandela Millers abakolete ngano ya Supreme Flour ngabuluwe mne
7: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuangula ne chiri extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba mwe wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu ga sereza nebilala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12 25 mpaka nga 3 ogwokuna 12 mukaga amateka n'obukwakulizo bigobererwa Finance Trust Bank erungamizi wa banke kule ya Uganda sente za customer zikumibwe kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10
8: ya talimbye banafe aba Finance Trust Bank bagamba nti beranga ate mukwano gwange obekwata kusaidi zeye mfuna na dala libana faba Mandela Millers abakolira obungu obwomu okuzama eranga bagamba nti abamasomero mwe namwe naba hoteli abasubuzi abantu sekinomu mwifuni la kawunga anga teka lunji nyo kubamba na fe aba mandira miras baina ubungo kubambi kevi enja ulo nga supreme home baking fula alimkulugula mzibiri nekulugula mzikumi baina supreme rio mizi fula alimkulugula mzibiri tano kumi ya bilimu tano atano ojabu sanga msumamu kichiseze enja ulo ni maduka genja ulo oba mchikubo baga ambanti guo msubuzi bakula delivery wona wona uweira oli baga ambanti mkwano delivery ziveranga zikolebwa. Janati Musa Muslim Wear aba Janati Musa Muslim Enterprises basangibwa ku mugwana shopping akedi bakuletedde ebyambalo by'obusiraamu ebiri ku mulembe nga sharia okuva mu mawanga ga Buwarabu omuli Dubai, Take, Saudi Arabia na mawanga amala mangi baina makanzu agabulishika agabatona agabakulu baina enkofiri ziri ku mulembe baina haba ya sitire obukaya ku size zonna dress ennungi okuva mu nda mugwangira Take na mawanga amala basange ku mugwana akedi shopping park kumukwana kedi opposition park enkadde park enkadde moro oba kubaguzira musanvu nya abiri munana 0 nya.

0: kuchukumusimukatinzimwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Ye naga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo ga kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo ga kasanyalala. Bosanyo bamolu sayi sayi. Obu ga izalu darumu. Senyesa nana. Na iwe gende reza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusimukatinzimwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى يا أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على FM الكل يوم
3: Chwede, ite chikakasidwa. Romo kaka ngene kuzomu zikumi oktoba. Wamane sana ngene kuzomu zikumi na rumu. Fongi za kukole, Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka wongo. Kukura kuranya, kusigali na mabega. Kumono ndiguno, tugenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ike nunde yoko keyomu nembe, ikikereza. Ukurunde mbuse zorujo, wamane ente. Jangune chotunda, tusensera katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiba kubera kukale mhouse. Ukurina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sume sabanje, abu kugumu business, ebi nyingi zana katare, abu uliwa magizi, ama kampuni gana chegekore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebidarabi nje, nkugambi chuede, fungi za tukurine Pearl of Africa Radio, tu ingini na mituwa lebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musambu tano bili, kuminemu, kumi, kumina bili, awagidwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1. Woman Mehmet events.
4: Boom chakala. I drink a rock of boom. I dance, dance, dance.
5: Nenye silver baka. I win it double, double.
4: Boom chiki.

0: كانو كي كدي اكو كوتو ساكو
1: تفسير القرآن الكريم
0: تفسير يا قراني وانا كوبال اف ام
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتني زب الله جل وعلا tum saba asse oksasira e bi ngirade mi rembe ko ecti banabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abibti bwa yinaje msinzi yo kuulirizo mukutu ogwensonga Pearl of Africa radio chikumi mu musanvu akatonyeze mwenda ekula lyo muntu wa bulijjo njala kutwala mukisa guno kubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala abafunye birungi tubayozayoza nebirungi bimufunye tusaba Allah bibakumire ate abageze seddwa mukirize nti ebigezo biviri Allah subhanahu wa ta'ala njagala kubeera nga nyongera okukaba kakasa akaseera kitulimu ka program tafsir al-Quran al-Karim okuvvuunula ekitabo kya Allah Al-Quran al-Karim Qur'ani ehitibwa erinya nga bulijjo Sheikh Kaketo Abubakar Khamis Chitata tutambula bulijjo ni mukadde wange Sheikh Abdurrahman Mkisa akaseera akayise wabaddewo embeera nga mugonvugonvumu naye alhamdulillah tenga nange ntambudde muko naye alhamdulillah ebigenze maso tusaba Allah tuwe mu bulungi ateranga namu abatambudde naffe nentambuleze mutambula munaffe zonna tusaba Allah tabaraka wa taala abeerenga atuwamu fenna okutwaliza wamu abeerenga atuwamu obulungi wetwawumulira muko wali mukirize nti mukadde wa Sheikh Abdurrahman Kisa twali tuyina okujja ate tutandike suratul infitar nga gye tuyina okutambula nayo era nkakasa nti twagitandikako netutambulako bwe twatambula ate insha Allah naye ngaessaawa yonna nkimanyi bulungi nti tanaba kutuuka olwa embeera eriwo abadde mugonvugonvu ate ng'alina n'ebirala boolyawo naye nga tukyamulinda linaku katono munzikirize tetugenda kufiirwa mpeera za kusoma Quran yadde ez'okuwuliriza Quran tetusobola zifiirwa mukadde kano nga Sheikh bwe tumulindako katono nsaba mukkirize nte ku masimu wano omuntu okuba essimu otusomeremu suratu al-infitar okuba essimu osomeremu abantu eggwanga ekuwulirize ensi n'ensi millions ne millions eziri ku Pearl FM radio kuba essimu eri 0759101900 oba 0782-6-6-6 insha Allahu ta'ala ogenda tusomeramu ne wena abateweddeyo ogenda tusomeramu ma tayassara minhu ekinaba kikwanguyidde musuula eyo yennyini mu Qur'ani n'ekitiibwa kuba essimu nga togenda kumbuuzaako Sheikh Kaketo oli otya webala emirimu okuba kutandika oyogera mannyago ne gyosinzidde tandike suratul infitar insha Allah ta'ala bwoloza bameka togaana kuba olwokuba tugambye okusoma abantu abana uliriza Qur'an jogendo okusoma abali bweruwe gwanga abali mugwanga eh bonogera bafuna kempera kubanga hadithi tugamba eyomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omuntu bwasoma Qur'an buli harufu emaji funa mwempera 10 bol harufu emu ojifunamu empeera 10 ngosomye kakati bono soma naye nagamba nti toganti alfu lam mim harufa tochogeranga alfu haruf wa mim haruf wa hal alfu haruf wa lam haruf wa mim haruf kakati hurufu hizo zili satu alif lam mim ofune pera makumi asatu akati gwagendo kuba osome atena abana awuliriza bafune mpera yokuuliriza Qur'an kale mubudachi kabunu dachika zili mwenda zenyini ezaka ita kusawa omunana ogwa etontu lya lero kati kuba esimu bojwa mutabani wanti abana bafe bali mulumula wana bali mulumula kali tuwele muizi obo mwana wo nga atubulie ne kusomero ja somera ne fasili jalimu alimchibina achi atusomere mu Qur'an insha Allah mubawo mu kisabana baffe we bali ba umudde ba koze seko ku radio yabo amalobozi gabwe gaitemu insha Allah esimu erizilo msambu 5910 nsambu mwenda 00 Neziro msamu nana biri asatu nkaga. Shekhe bwajja bwayingira bwati omukisa jja kubato chagwina. Naye kati omukisa weguli insha Allah ta'ala. Waliwa badda kubanatya. adawa niso omukono ne good day mabega. Speed taina getekera. Qur'an ekitiibwa. Kale katutandike nono insha Allah. Hello.
3: Assalamu
2: alaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Itwa
3: Hafsa
2: Okubensanji. Oitibwani?
3: Hafsa Okubensanji.
2: Hafsa Okubensanji. Kali tandi kila okusoma.
3: A'udhu billahi minash shaitani
2: wajim.
3: بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرق بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين
2: حسبك بارك الله فيك وجزاك الله خير في الدنيا والآخرة حسوا وكم في إنسان جي ويبالي نيو ويبالي للدلا كالي شيخ حمزوكو ينجيلا آتيلا يجين أكو أكو كومنت إن شاء الله أقول الدفلونج Kale, barak Allah fiki. Otio, jala kubeba za, mwenaba ulizaba fe, nabagami, tituli msuratu, al-infitar. Eyo, jetuwa ingiramu, umrundi guli, shekhe na atutuwala muko, na yate, tuwa kwe mbeira, na yaka kati, shekha ingide, alhamdulillah, rabbil alamina. Jala kubeba za, bagobele ziba fe, abatu gobele na mutafsiri eno, nga moja mugobele da, insha Allah. Muzikirize, akadde dakika ziri 12 ne second sa ama 28 kamba kwa si Sheikh Abdulrahman Mkisa umsomesa wa fama zokutuka
4: ate tuongere okutambula mukadde wange
5: alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du abatuuliriza abalungi abatugoberera yonna gye musinziira okutugoberera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: okusookera ddala twebaza allah subhanahu wa ta'ala azeemu nate natusinkanya mu programu eno olunaku lwaleero tumusaba twanguyirize okumutegeera n'okumumanya n'okutuuka gy'ali nga tuli bawanguzi mwannyinaffe muwuliriza bulungi nga asoma suratu al-infitar mbadde nkyetaagisa okwongera okuwuliriza olumuliriza olw'enjawulo nina obulumiro obutonotono bwe mpulidde bwetaagisa okubeera nga bulongoosebwa nolwekyo nsaba awulirize abasomi abalungi nga Sheikh Hudhaifi hafidhahu llah Sheikh Al-Husani Sheikh Abdulbasiti abasobodde okubawuliriza abo Minshawi Afasi abo abawulirize bajja kwongera okumuyamba okutegeera waawali obubulamu abenga abutereeza
4: insha allah
5: kakati abatuwuliriza abalungi abatugoberera tuli mu ssuula yaffe eyitibwa al-infitar essuula eno yakuna okusinziira ku nteekateeka yaffe eya amma bwetuba tugenze na amma sibwe kiri
4: naam sheikh
5: so mu nteekateeka ya qur'ani yonna suula ya 82 qur'ani yonna eina essuula 10
4: 14
5: tuli mu ssuula ey'82 eyitibwa al-infitar infitaru kitegeeza inshiqaaqu al-inshiqaaqu okweyuzayuza bimaana eggulu bwe liriba lyeyasizayasiza tegereka olw'okukola amakubo lwabamalayika bagenda okufuluma abagenda okukka okuva mu lyo oluvannyuma nakula enkomerero okubeera nga lutuuse tuli fenna mu kusoma kwaffe essuula eno tuli ba mukisa olwaleero nti sheikh tuli naye sheikh kaketo tetwali naye mu darusu eyayita naam essuula ng'etandika
4: tetwalifenetugenda
5: kubeera naye olwaleero era tufune omukisa ogw'okuluŋŋamya kwe okulungi mu ssuula eno
4: bwe
5: tuba tusoma essuula eno tutunuulira ebintu biriŋŋanga bina tusoma tasiiri waffe oba bitaano ekisooka tutunuulira almunasaba baina suwar akakwate akali wakati wessuula eziriranaganya oba aya eziriranaganya akakwate twakalaba tesuula zonna zoogera ku lunaku lwa nkomerero naye nga zikyusa amakubo nenyinyonyola nenuŋŋamya gyeziruŋŋamyamu abantu buti webateekeddwa okubeera nga beteekerateekera olunakulo ekyo twakyogera ekyokubiri kyetutunuulira nga tugenda mumaaso nessuula tutunuulira makasidu ssuura min makasidi ssuura ebimu ku bigendererwa byessuula ebikulu kino kyo twakiraba tugamba nti ekimu ku bigendererwa ebikulu ebyessuula eno تحذير الانسان من اغترار ونسيان يوم القيامه تحذير الانسان من اغترار ونسيان يوم القيامه اوكيك سومونتو اوكتواليريزيبا enseno nebyo kwebunda yayo nembera yayo neyerabira olunaku lw'enkomerero tegereka
2: namusule
5: nekikola yekesa omuntu okutwalirizibwa ensi nayo imwetolodde neimu erabiza olunaku lw'enkomerero so nga kikakafu lugenda kubaawo era tuli mu lugendo olukomekkereza nejjana oba omuliro tuli fena
2: epointi
5: nkulu mu kusoma kwaffe tafsiri ekyokusatu tutunuulira mihwar assuura ensonga enkulu essuula kwetambulira awo nga wetukyali nam ekyokuna tutunuulira maani alayaati alkarimaati amakulu ga aya ez'ekitiibwa bilikhtisaar mu bufunze ekyokutaano tutunuulira abaffe essuula eno nam erina sababu nuzuuli oba terina ba qurani ya miteeko ebiri tulina sababiyu ne butidaiyu essuula ezakka nga zirina ensonga oba aya n'essuula ezakka nga allah subhanahu wataala ayina byagala okututegeeza eyo ensoma yaffe eya tafsiri atugoberera wenaali eyo kati wetuli tuli mu ekirala kyesoogedde tutunuulira hidayatul ayati alkarimaati okulungamya okugiwa mu aya ez'ekitiibwa tukuza tafsiri ez'enjawulo nga tafsiri eyitibwa al mukhtasar fi tafsiri alquran alkarim ekuŋŋaanyizibwa abamu kuba talabatu lilmi oba kubamanyi ne bakuŋŋaanya ebigambo ebisinga okubeera ebituufu mu kuvunula quran tafsiri endala tafsiri alquran alkarim yuzamma ya sheikh muhammad bin salih alutheimin n'abalala nga aisaru tafasir ya sheikh abakar jazair nga safwa ya sheikh muhammad ali sabun nga tafsiri abun kathir ntegereka bulungi tusobola okuzeeyambisa otuba tuvunula quran mu programu yaffe eno mu bufunze kakati essuula eno wootaali nagiteekamu ebitundu bitaano ekitundu ekisooka kiva ku aya esooka paka ku y'omukaaga aya egamba nti idha ssamaa nfatarat wa idha alkawaakibu ntatharat wa idha albiharu fujjirat wa idha alquburu bu'thirat علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم نعم أو تكما
2: اكتوندو اتسوكا
5: اكتوندو اتسوكا
2: نعم
5: اكتوندو
2: اتسوكا
5: اكتوندو اتسوكا تكما كو آية يوكتان تكما كو آية يوكتان علمت نفس ما قدمت وأخرت wekikoma ku aya
2: eyokutaano
5: atuwuliriza omulungi kikoma ku aya eyokutaano kitundu kino kisooka kyogera ku ki bayaanu ahwaali yauma alqiyama wama yashabuhu min taghayurati kauniya azima okunyonyola ebitiiso byolunaku lw'enkomerero n'ebyo ebigenda okulugoberera mu kukyukakyuka kw'ensi okutabangawo bulabaga nti idha ssamaau nfatarat idha ssamaau tashaqaqat linuzuuli almalaikati minha eggulu bwelibeera lyeyasizza olw'okukka kw'abamalayika nga bava mulyo eyo nkyukakyuka egenda okubeera ku nsi neggulu yauma tubaddalu lardi wasamawaati ghaira lardi wasamawaati naku ensi bwegenda okukyuka eve mu mbeera yayo emanyiddwa neggulu n'ebiririko kati kitundu kisoka wa idha alkawakib intatharat wa idha alkawakib tasaqatat mutanathira munye nyewe ziri wandagara
2: Allah
5: nezi kumukira mumpanga tegerka
2: mutere
5: aya eyokubiri yoyunege na kubera mbera yansi genda kubera kuguru wa idha albiharu fujirat wa idha albiharu futha ba'dhuha ala ba'd fakhtalaqat nyanja baziri beranga zigatidwa futha ba'dhuha ala ba'd zigenda kugulirwawo kubanga buli emwe yingira mu ndala
2: jinnewayo
5: jinnewayo ndagara kabunyi zone zifuke nyanja songa yikitumbe kisimo kubera kirene kunsi ayagenda kubera mbera yansi tagaraka
2: naam she
5: jaba Allah subhanahu wa ta'ala gamba wa idha alquburu bu'thirat ayyo kuna wa idha alqubur
2: bu'thirat
5: qul lima turabuha libas man fiha min alamwat
2: ayyo
5: entane bizili bera zichusidwe takaniri bizibwa ku Allah subhanahu wa ta'ala nazuki za wazirim ina kubawa kuna nakuru Ngovanyi mwale ngombe yoku biringi ya mazo kufoyo. Ndagari kise?
2: Mdele
5: ya kubela kuhunsi. Eyo aya ya kumeka ya kuna.
2: Ya kuna.
5: Eyo kuta. Almat nasum ma kadabati wa akharati. Inda thalika ta'alam kullu nasi ma kadabati min amalin. Wa ma akharati minhu falam ta'amalu. Mwini mwale noku bao. Buli muntu agenda kumanya beya kulembeza okukola ne byasembya ayo ne byali yetaaga natabiteeka ko birozo kama kifanagana muntu wa maloku zikiwa mutaka amanya anti byonna byali atwala anti bikulu byali hawameshi te byali na makulu nino muntu metero kubira ka abantu kifananya uvubuka bamuyita segirinya
2: Allah
5: msasi
2: Allah msasi
5: ubukoye miaka yiji ya wanga alanga akole vyo bufuzi yeti kazi tv na akola bino
2: yeti sobunga
5: yeti sobunga
2: migati
5: migati nina habikola nga chabani lida ama nyiwe mbantu mpandigene mparlament nagena mparlament tuya sobo la jibe ilamu banga lweza mwaka gali mirembe orufa njima rokufomu ubukoye ya manya lichari kisingo kuwele chikuru jari yali dini ye kubanga chie kubanga chie sigaz
2: wali misira
5: wali misira chokka chie yafuna mubi yafuna mwensi ikisingo kubele chinene
2: Allahu akbar wa la ilaha
5: ikisingo kubele chinene baba Allah ya msasira na abu tuusa sera chiri waro gama anta inachi ya busa make chinene baya msere sere pisinga vya alibi ya wafuzi kati omuntu wa marokufa amanya nti biyali akulembeza byali bitono kweyo byali tafako
2: wallahi
5: kati Allah agamba wanonga yogera ku bantu agamba alimat nafsu ma qaddamat wa akharat eye jawab yabyo nabeza yogera aye yokuta inda dhalik ta'lam kullu nafsin ma qaddamat min amalin wa ma akharat minhu wa lam ta'mal mtu agenda kumanya eh chino
2: chino zina chikola
5: eh chino saachi fako na
2: yeye chali
5: chinene kuanga Allah subhanahu wa ta'ala ganti wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala
2: Allahu akbar
5: ekyo kusigala oje emirimu emirungi tujagenda kusigaza nempera yajyo yensinga byonna omuntu byalowooza era byesuubi lyennyini erisinga essuubi lyonna Sheikh Ibn Uthaymeen yagamba lunakuluma rahmatullahi alayh yagamba nti inna tasbihata alwahida olutendereza lumoga
2: subhanallah
5: fi sahifati linsan okuwandiikwa mu kitabo ky'omuntu khairun min ad-dunya wa ma fiha
2: la ilaha illa
5: allah kikisinga sina ibije
2: la ilaha illa allah
5: jabaka di anna at-tasbih wa al-amal as-salih kubango gandi subhanallah nomu limugo nomu runjo omuntu gwasoro kola tabqa ebya kusigalawo wa ad-dunya tadhhab wa tazul na ye nsebi ayo ya kugwao egenda ibyayo bya kugenda era bya kugwa علمت نفس ما قدمت واخرت مفهوم جيت تندو تشوكا تندو تشوكو بيري
6: نعم
5: مكتيكا تيكا كونو كيتانيكاني ايا ايومكاغا ايا ايومكاغا ايا بكا كيومويندا بكا
6: كيومويندا
5: بكا كيومكاغا بكا كيومويندا مريموتشو ايتاب الانسان مريموكو نينيومونتو وتوبيخه نوكوفميرير نيساي على جحوده لفضل ربه اوروكو روانيسا كوينوكو واكانيا كوي اوبرونجي الله واموا اي ايوكوبي اي كيتونو جوكوبي ايتاب الانسان مريموكو نينيومونتو وتوبيخه nokumuvumirira nokuvumirira neyisaye ala juhudihi lifadhil rabbihi olwokuwakanya nobutafaayo okutunuyira bulungi Allah bwamuwa bwamukolera agamba Allah subhanahu wa ta'ala maayeno agamba nti ya ayuhal insan owange omuntu owange wene kigambo ali insan اسم جنس لام الياس استغراقيه تيغرا مبانتو بونا ايغرا ما بانتو ابتكرز الله نبك صلى الله عليه وسلم يبا ايغرا مو كيتوندو تشي ما غروك بربك الكريم كي اتش كوتواليريزا نتش كوبوزابوزا نويرابيرا مكماو او اتش تي وي يكوتوندا era mulabirizibu
6: Sheikh nsabukirize tusogatisibe mukokatona otuve mu bakabuno
5: na
6: insha Allah ate wetu batutandikira insha Allah tabaraka wa taala
5: na
7: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya bisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddegeya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 8 8 8 8 oba ku noti 7 8 6 9 5 93
8: Good morning, Kampala. Pakitibuti Kampala. Kukuwa mchimaruzi. Angijudisanyo. Sakunu kunyumirwa.
9: Ibinji vyo kendo kubangu umanya. Ibi tambula bigi na maso mugwanga.
8: Amuburize. Ngibu bukende.
10: Ndi wadembero sigara mungu ya.
9: Acha hiti chikili zibwa.
10: Ngaro achi.
9: Ita tuwalia tuki ilulaba nyumba zekula usi sawa nye. Tuki ayi.
10: Oma inde chasi mwokwe unyisa. Acha haka kufuru wabwelu.
8: Program etulio mukeze buli kumacha Monday to Friday okufukusawe mu paka kusawa sato ezo kumacha mbabuliza buli kumacha etulio mukeze chuwede ite chikakasidwa kubomu kaka ngane kuzo mwezi 10 Oktoba wamane sana ngane kuzo mwezi 11 fungi za tukole Wapol of Africa Radio wajiwaka kawuo kurakulanya kusigali na mabega kumulundi guno tugenda mumaso Muje tusome, muje tuige kuseka magezi, muje tuige nunde yoko keyo mulembe, ikikereza, ukurunde mbuse zorulyo, wamunente. Jangu ne chotunda, tusensera katare, okulima nokulunda okulima mwanyi sako nokugatta ko mutindo tuliba kubera ku kalem house okulina na Uganda museum okutanika nisa obirizo kumacha paka kaungeze abusomesa banje abakugumu business ebyenyingiza na katare abuliba magezi ama company gana chegekolede ko gakutwa ku magezi utandi sotya nebintu bibira binje nkugambye chuwede phone is at calling Pearl of Africa Radio puyingirira mitwale bilitoka booking tikiti yokate ngoita ku noti musambu tano bizi kuminemu kumi kumina bire awagidwa ship with us banachi nkumu kujile mali ukuve China TV1 Women Movement Events
11: Uyagalo kuchuso uru nakuruwa buli joo mfulu uru kuru Fumba amazi usemu fortune tambi spaghetti Ebisi gadebi yekolebio ka Sanyu liyo ka Liyemubera mwole kedeo kugabula spaghetti wa tambi Muomu ebitagambika Mulunji nyo ate akusa Abana basama kubuongeza abakulu Babu gana sanyu Fortune tambi spaghetti Akole waba bitko Uganda Limited Ina wefu nilo uo Okuvao kuduke li kulira
12: Uli wakati mu program
1: Tafsiri al-Quran al-Karim
0: Wanakupal FM
6: Yala kukulisai mkwano mkumula mwe wali nyoi wali redala Ila tuchari mu program Tafsiri al-Quran al-Karim Ni mkadu wangi Sheikh Abdurrahman Mkisa Saba Allah mtukumire Saba Allah mwongira kumanya nukutegira Atena febi atusumesa Saba Allah kilizatu okubimanya Kubiteka mungola tubifunemu. Mukasira kano nzikiriza ate nkuzeyo tubelenga tutambula. Tukomye nga tugenze mchitundu. Echo kubirenga bwe yabite kulula mu suratul infitar. Yate kulula mu bitundu bitano. Tuli kuchitundu cha kubiri insha Allah.
5: Atuulirizo mulungi na choori nyo sinzi lukutugoberera. Tuli mchitundu echo kubiri musula ene itibwa al-infitar. Suratul infitar. Etegeza etunyumiza kubutia guruwe ligenda ukwe ya saa ya saa uruvanyumaru kutuka kuluna kule nkomerero tunde chokubiri tuwa gambi inti echigendere wa chacho itabu li insani kunenya muntu wataubiki hii no kumufumirida wataubiki hii ala juhudi hii ni fadhila rabbi uroku wakanya kubulunji wakatondawe Eri abamanyi abalaba nti omuntu ayogerwako wano ye muntu atakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka sallallahu
6: alayhi wa sallam
5: n'omubaka bonna Allah biyasa kubabaka ti ye muntu ayogerwako ne baya abalaba era nga yenda ba Sheikh Ibn Uthaymeen nti aye kwata kubuli ayitibwa omuntu bale tutunuulidde eddiini ye namfaanana naye nakuwangali buli muntu ayina wakwatirwako
6: Okukiriza Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Buli muntu aina
6: wakwatirwako.
5: Ayen we mukwatirako. Ntegereka.
6: Naam Sheikh.
5: Aya esoka mu kitundu ky'okubiri. Ye aya y'omukaga. Twagambye mpaka ku aya
6: y'omwenda.
5: Y'omwenda.
6: Naam.
5: Agamba Allah subhanahu wa ta'ala.
6: Jalla jalalu.
5: Ya ayyuhal insan. Ya ayyuhal insan. Owange omuntu. Owange
6: Omuntu taise msilamu taise mtakiriza taisani wabula aise
5: marwaka bi rabbikal karim chi echikugayaza notafayo ku mukama obi ayagala owekitiwa
6: jenga jenalo
5: chechi kutwaliriza chechi kubuzabuza Newele viro mwungi we. Joli. Mufunye?
13: La.
5: Katasiri jileta mukhtasa. Ye ya gamba anga nyonyora. Agati ya ayuhal insanu l-kafir. Yeshu gamba shietwara. Owangu muntu we. Owange muntu we. Atakiriza katonda ya kutonda. Na mbaka bu yesa kumbaka Muhammad.
6: Sallallahu alayhi wa sallam.
5: Ibn Nabi yesa.
6: Katio ye muwakanyi.
5: Ye muwakanyi. الكافر بربك او كنيا كاتوندا ما الذي جعلك تخالف امر ربك حين امهلك ولم يعاجلك بالعقوبه تكرما منه كيش قلت لك بينا مو يوكنا كبيرا غرو بيام كماو ورو كوبانغا اكغرميزا na kutwaliriza na kulaga tony na busu oli safe oloza ndi oli safe
6: Allah akbar
5: eh gwe chini mustratu lan kaboti ya gamba Allah subhanahu wa ta'ala am hasba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati abafe baloza bakole ibintu ebichama ayasbiquna nti bampangudde kibbiwe de saa ma yahkumun bala mula bubi okulowoza nti bampangu tenedda wa umli lahum inna kaidi matin batwalirize enkwezange nkakali ovanga kukuba nti otekerwa tekerwa nga tomanyi ovanga kukuba nti waliwo owamanyi akulina ko obuyinza obusemba ibo akutekera tekera ngatokola ki
6: ngatomanyi
5: atenga akuli ku lusegere eh ngata kumanyi kumanyi
6: nyokusinga gwe bowe manyi
5: singa bowe manyi
6: Allah akbar
5: tekera tekera ngatomanyi noroza ndio lisebe chaba Allah subhanahu wa ta'ala gambo mtu
6: yalla yalla
5: muaye yo musamfu alladhi khalaqaka fasawwak
6: fa'adalak
5: oye yakutonda na kutereza na kwenkanya nkanya enyino najiteka wegenda na maso nagateka wegagenda nimi mwana ajiteka wegagenda singa buchincha enyino najiteka kumavivi oba maso nagateka kumavivi ni alaganti bulichia kuwa ya chiteka wateke do chiteka watufu
6: ate nayo no sima
5: nawe no sima inanga singa chivao tuso wala kusima
6: Allah
5: atajuki za biengira na burungi wejoli eyo msa watafsiri ya gamba ladhi aujadaka baada nkunta adaman ya kutanika wonga tiwalivi wajaalaka sawiya al-aadha muotadin muotadinullah na kufula na miungo yonave ranga abitereza tegareka ngabiebio aidako iyo mwenda
6: naam
5: iyo kumeka
6: iyo munana
5: shi iyo munana ya gamba
6: fi ayi
5: surati ma sha'a rakabak na kuteka mchifana nicho nachi yakala
6: Allahu akbar
5: iyo mwenda laysa al-amru la na kuteka mchifana nicho nachi yakala
6: iyo munana
5: fi ayi surati ma sha'a fi ayi suratin sha'a an yakhluqak خلقك فاني شو ليش يقال أنا كنت كام يكتون لنا وقد عنهم عليك إذ لم يخلقك في صورة حمار ولا قرد ولا كلب ولا غيرها يكوي تيجي لنا تكتون لنا مش فانا نشامبا ودي إندوبي ودي كيسودي ناكوي فانا نشوم
6: شيخ إنك تيجي مريض مكاو كاتون أتولي ديزونو bosango omuntu Allah go yagezesa ne kifananye ekyenjawulo no nabanga muwanvu nyunyunyu obanga mumpi nyunyunyu obanga aliko
5: aine
6: nkula gye yakulamu eyenjawulo omuntu oyo bw'omuvuma oba tovumya Allah directi kubanga agambye nti alladhi khalakaka fasawwaka
5: fa'adalak
6: fi ayi surati ma sha'a
5: raqabak teka mchwani chaga akati kituinza n'okugamba nti okubanga eri abantu abali mu bifaananyi ebyesitaza
6: ekyoyinza okuga nti kyesitaza
5: ebitiisa buli omu byalaba kibyati okubeeramu oba okuzaala omwana naaba nga afaanana ngaoyo ali mu
6: kifaananyi
5: ekyo ekirimu ekyo ekinene kyenjagala tulowooze nti kyakujjukiza ggwe tikino okubeera nga gwe kyolimu
6: nga ono kyalimu gwe si
5: kyolimu
6: Allah yali akusobola nawe kuteeka
5: okuwa kino yakuwa kinene
6: kyakumwebaza nakumutendereza
5: nakumumanya
6: amaanyi ge
5: tyera yategedde okusinzibwa
6: Allahu akbar
5: nti singosinga n'omuntu aliko obulemu ogamba alhamdulillahi alladhi afani mamtalaka bihi yesu asibu Allah atendelezibwe ehamponya chiyakugezi sana cho وفضلنا على كثير من ممن خلق تفضيلا ناس كرم يمان يتون ورسكرم في أي صورة ما شاء ركبك
13: مجفتشو وكموتو نوليا نومو سكرة وبانو نومو كلا كيمبوزي نموتو لولي نتاني كومو جي
5: شيري منا كجو كيزا بوسنغا نومو زبي شيش جمع جيزكو
13: إلاو غامت سينغانزي
5: وماني أبوني نبوية شوكشولينا
13: إلاو يبوزان تبونا أكولاتي
5: فكوباك إمبيا وطوائنا ومفبوكا الله مساسي رجالي مرام
13: آمين
5: نكوبة تونيا نومو ساسي لكو بسيري بتوير تسزاري زاك ساسو nga abantu bazikoze sabubi no musasira jagenda
13: Allahu
5: nga atambuza bavuzi atambuza ngalo
13: Allahu akbar
5: gwengusolo kutambuza magulu abiri atenge kisera kyonna buli kimu kisoboka omuntu banga ne balanga kyali mulamu buli kimu kisoboka
13: kisoboka
5: obuzibu busoboka obulema busoboka buli kimu kisoboka bino Allah subhanahu wa ta'ala yajukisa omuntu kumubiri gwe byalina byamu asani tokujemere ya mtonda nokweyisanga bwe yeyisa kikitundu kyokubiri
13: kyashirune kyo
5: kirimu okunenya omuntu nokuvumirira neyisa olwokuwakanya
13: okuvumirira neyisa
5: olwokuwakanya obulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala kuye Mfunye.
13: Butere mshekhe.
5: Kakati aya.
13: Eyo muenda.
5: Eyo muenda. Mtu wanizo kuloze ingine itia kusini. Kalla bal.
13: Tukathibuna
5: bidin. Enu ya dharabu. Na ye chibari itere iwe vyo na. Wakanyeru na
13: kuwa. Wakanyeru na kuwa kwa mire.
5: Sinamba demu kezo na kuwa inko mpeledo. Temu hariba demu ya mtu. Mali tege deche muteke doku beda. Na ye.
13: Sheikh omuntu asobola okulimbisa olunaku lw'enkomi n'abiranga atakkiriza Allah.
5: Anti empagi enkulu ezifuga empagi zonna kwe kukkiriza Allah n'olunaku
13: lw'enkomi.
5: Ati buli awakanya Allah n'olunaku lw'enkomi aba talina kyakkiriza bisigadde.
13: Watu inza kusinzira eno nga nti nze ye Allah mukkiriza naye olunaku lw'enkomi
5: tetera Allah kinakigasisa ku kiri. Chechi wabuza ni chiba nga yaza
13: kata. Naga ruraka mirambe kalkari.
5: Emu wakanya. Emu talaba obi haba kolira. Nede chizibwe chinene. Muli imbisa nuru na kuluwe nkomeri.
13: Nuru na kuluwe nkomeri.
5: Singamba nete muli imbisa nuru na kuluwe nkomeri.
13: Mwandiba devi no mubi tegeira.
5: Mwandiba devi no mubi tegeira.
13: Allah
5: akbar. Onfunye.
13: Hayaka Allah.
5: E aya.
13: Eyo muenda.
5: Kati wata siri ya dalawati. Laisa l'amru. Kama tasawwartum ayuha al-mughtarun. Tekiri nga bwemubiraba.
13: Bwemubirowooza.
5: Abange mwe abatwaliriziddwa. Bal antum tukadhibuna biyawmi al-jaza. Ekituufu kiri nti mulimbisa olunaku lw'okusasulwa. Fala ta'maluna lahu. Nemutalukolerera. Singa mwali mulukkiriza.
13: Mwandilukoleredde.
5: Nemumanya n'okumanya we mukomye ensi. Naye buli atalukkiriza.
13: Akola chayagala.
5: Akola biayagala. Atwari nizibwa biayagala. Nga Allah mwayogena mkorana ganti. Waladhina kafaru. Yatamattaun. Wayakuluna kama
13: taakuluna.
5: Wanaru mathiwa lawu. Habata kiriza Allah biayagala mwusi muno. Nibali yange misolo webiria. Rakiriza Allah na mbaka. Mbaka Allah biayasa. Na yomu nilowe wudu wawe. Allah wogena ku. Masuratu. Ali Imran yabogera ko bwati
13: jalla jalalu
5: yabogera ko na gamba mu aya ezemunyisange kwako Allah yagamba nabbi
13: sallallahu alayhi wa sallam
5: atuulirizo mrungi yamgamba nti la yughrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad tobuzabuzibwanga
13: Allah
5: okweyisa kwabantu abatakkiriza Allah munsi tobuzabu zibwanga okweyisa kw'abantu abatakkiriza Allah munsi nga balina amaka amalungi nga balina amamotoka amalungi nga balina buli kyabugagga batambula bali mu mbeera
13: embeera eyagasa
5: nnyo eyagasa nnyo yesanyu
13: eragira ddala nti bo Katonda
5: abalaati muno munsi tobuzabu zibwanga n'olowooza nti bali seefu mataun qalil kweyagala kutono nnyo ثم مأواهم جهنم Kwenye mbudo wae mwaliru. Wabi salmi hadi.
6: Hadi.
5: Mbudo wabi wawe bali mzuhu. Aye chikumi mwoye chenda mwomu msambu. Mfuna? Chikumi chenda mwaka chikumi chenda msambu. Chabu kata, lakini lathina taka urabahu. Na yaa wati ya katunda wabiraba mmanyi. Lahum jannatun tajiri. Mintahdi ya lana. Baine jani yurubereda. Etambula kurukuta mwasu wa yemiga. Baline jana nga wansu wayo
6: kurukutiramu
5: emiga. Kwali dina fiha. Baru berida mwenye. Chitikiza nti. Esanyu liyaba no yao kena kuliyaba.
6: Kuliyaba. Ibutetef.
5: Nosula mina indi la. Wea ugenyi. Wea gendo kufuna kufira Allah subhanahu wa ta'ala. Wama inda Allah khayru. Wama inda Allah khayru lil abira. Nebu yeri Allah subhanahu wa ta'ala yisimwa kubayna ibinunji. Eliyabu.
6: Akati
5: abakuru burungi
6: bano bwe baganti bwe bafunde ejjana olwoko kiriza nokola nabakola kulwa Allah naga ndi khalidina fiha
5: barubelera
6: muyo kitegeza no oli akolere dumuliro era na ye khalidina fiha
5: ayi warubelera kati atere kirale chenja
6: subhana
5: allah tesanyuri abantu eri batwaliriza bya kisera kito
6: la
5: tumirwani songa mbele
6: bana ataba gendo
5: kumira atumulidina fiha chaya kalo kutegeza ine sami lao kana kulibi ile chita mungia
6: kubanga lino lya kasera katono atende kutwale mmuliro
5: atende kutwale mmuliro
6: kutwale
5: ruberera
6: yes
5: atende lya
6: oliate
5: olina wangu badenga ino buzibula sanze munsi bwa kasera katono atage ene mbulamu
6: kubanga obulamu oluberera buliyeri la hawla wala quwwata illa billah
5: akati eyo chechitunda chokubiri chitunda chokusatu simanyi budde butusigaza
6: obudde tusigaza yo tusigaza dachikanga musamu
5: bukigamba
6: bamukaka
5: tadhkiruhu tadhkiru al-insan
6: naam
5: bi anna a'malahuma mahfuza musajjalan alayhi okujukiza omuntu tembere mjeji kumwa era jiwandikibwa kuye tadhkiruhu ay tadhkiru al-insan bi anna amalahu mahfuza jikumwa musajjalatun alayhi jiwandikibwa kunyinijo liyujaza alayha khayran aw sharran
6: aw sharran
5: asasuwe kujo
6: ebirungi
5: oba
6: ebibi
5: tuzo kufunza tukati muraqabatu al-amal wal-jaza aya muri mu okulaga nti emirimu girondoolwa era nnyini gyo wakusasuwa kujjo okusinziira
6: nga bw'aba agikoze
5: kati aya okutandika ne aya ey'ekkumi paka ekkumi n'ebbiri agamba Allah subhanahu wa ta'ala wa inna alaykum la hafidhin mazima kikakafu mulina abakuumi ofuna
6: naam
5: abakuumi emirimu gyamu aye kumi wa inna alaykum malaikatun yahfaduna amalakum mahfuza jikum mwina malaika bako mirim jam mfanye
6: naam she
5: kumi nem kiraman kiraman katibi kiraman katibi abebi tibwa bawandisi kiraman inda Allah
6: abebi
5: tibwa Allah subhanahu wa ta'ala katibina yaktubuna amalakum wani kemirimu
6: yeba wandika birinako balinako mukama wawo ayabatuma
5: babi wandike
6: atenga na asuna Allah
5: ma amara ayagala kubajukiza tibyomukolano nambi kole nete wali shigenda kwekweka Allah kuluna kulinkomeka
6: waga biyatuma la asuna Allah ma amara yafaluna ma yumar
5: yomukolano bikole byonna tunile kitunde kyokusatu
6: Allah
5: ni kwatagana nacho ni chokubi
6: la ilaha
5: ni chaso ya'lamuna ma taf'aluna eyo ya aya ya 12 ke kitunde kyokusa
6: shekha tugenda komao nsabo kirize tugenda koma ku aya ya 12 mu kitundu kyokusatu insha Allah awo tujyo kusimbula
5: funa ba masim
6: budda tewe buli tuina da chikanga 2 obe
5: eh tubafune
6: kale atulabona atandise
14: hello
6: Naam. Kali 0-5-9-10-9-0-0 Kwa 0-5-8-2-3-9-9 Besimu oyitemu Awudachi katuina bubiri obusigaddeyo Obeko chogamba Mubigambo vyo ulide insha Allah Njagala Hafsa Okubedanga mpweba zensanji Guwa gudeo ni Qur'an eno Ne suratu al-infitar Webali nyo, webali dala Hello Hello Muganda wafi.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
14: Nanzi Aisha Mustafa wana sheye kulange judentiste zamani.
6: Wechi tumunangi.
14: Allah tumalide ya Rabbi.
6: Allahumma amina ya Rabbi.
14: Manyo sheyo yumagala nyo sheye Abdurrahman. Samuntu wa salamu salamu alaikum wa rahmatullahi
6: wa barakatuh. Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Otio, esula oyajuli denemu bentisa na ye, elabu hibito betu narongo sa, bino betu biuli anga tushari wala mtulongo se insha Allah chechile sa embele hello
15: assalamualaikum warahmatullahi
6: wa alaikum salam warahmatullahi warakati
15: ana zainabu mjozu
6: luacho se imbayo
15: oma shayu wange nje mlete wano wango kumpi mpinga wavana jana watu kamangu
6: mama chichi chote geza
15: natika yitu yako kade ya
6: ani kabu mwagala atini nabala iba mwagala asuka kusume saa
15: oma zensinga
6: tusaba Allah tuwe mwe chiru njife
15: mwane tusaba timu Allah tutuwa linga tulimye ya rabu kumanga sibi yangu
6: wallahi sibi yangu
15: kumanga waluo echi chagenda maso chola bako mu dunia wano nanga byonola babyabwerere no gamba ya rabbi
6: westi kwa
15: twalenga tsimi atuwo kusamu nkola
6: amen amen
15: assalamu alaykum
6: sala basene mwena ya rabbi amen kakati baganda bange tetugenda kusuka kao ka sabe sheikh asibule ate
13: abatuliriza bali waliwo ya
6: alajana kale go semba yo
13: elenga na msajja
6: go semba yo
16: wa
6: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
16: imam Omar Suleiman Kwama
6: okusinzira wasebe imam
16: semuto
6: semuto barakallahu fikum
13: Allah
16: Sheke mneva lize nyumu ngamile sheke
6: Akuulila kurunja aliku mizindalo japale jibuti kide studio
16: Ya gara nyo ajeke wafe semutu eno
13: Sebe semutu
16: Insha Allah
13: Imawali
16: Imawali Kukulidi lide sheke
13: Allah unu njia kujesebo Mashemba mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mkola mk

0: Ramadan kuchukumusi mkutunisi mwenda Hal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabadu wa mune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyarala bosanyo vamonu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على الفيرم الكل يوم
3: Chwede, ite chikakasibwa. Kuromo kaka ngene kuzomu zikumi oktoba. Wamane sani ngene kuzomu zikumi narumu. Fongi za kukole, Wapalo of Africa Radio. Waji waka kawo. Kura kura nyati, liku sengali na mabega. Kumono ndiguno, tugenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ige nunde yoko ke yomu nembe. Iki kereza, ukurundi mbuse zorulio. Wamane ente. Jangu ni chotunda, tusensara katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukatako mutindo. Tuliba kubera kukalamu house. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kani sawa bilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu sume sabanje. Abu kukumu business. Ibiye nyingi zana katare. Abu uliwa magizi. Ama kampuni gana chegekore deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi nkwe bidara binje. Nkugambi chuede. Fungi za tukulini Pearl of Africa Radio. Po yingili na mituwa lebili joka. Bukinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Awakitua. Ship with us. Banachi nkumu kujile mari ukuve China. TV One. Woman Mehmet Events.
4: Uwangi, ulio chaliro.
5: Ndi bulungi.
4: Tuwete gekera naku. Nsuhulu kuba kuna abantu benyamba. Ukuba wakumeri.
5: Looza kubulamu bw'abantu.
4: Tuozo bulubunga bwa kasoli. Nenganu,

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم